Den det var morgon ontillig. Då kjem han Ole fra Kåremunnen og rådde båten farlig. Då drevet de han med fiskestangi, sånn at de uveita bak i rangi. Då vart de glad, tok til og kvad. Eg rådde grunnen åleine. Sudeli, sudeli, sudeli dei, åsang.